0: bone tek tek won la yoon te ci den ndo deg deg deg na neex natura di gëna jégué suñu alam gi lepp ci ciopité gu ci am rawatina ci suñu ndeuk wër gi duñu bayyi dara ci alam gi ak li ci tundu ak li ci meññé dal ci and ak suñuy gan di ay kangam ay borom xam xam ay njitu kurel ak ñeneen ño xamanteni am nañ barké yor kurel di yëngutu ci walu alam gi dal wax ci ciopité ku am ci walu climat bi pollution bi di yak gi ci am lepp lu transition écologique manam jafé jafé gi mëna yak alam gi ak it li nga xamanteni buñuy bay diko jëfëndiko te mën ko indi galankor énergie renouvelable di nak liñuy jëfëndiko te mu mengok jamono di ay ciopi ci alam gi natura ben altiné ci ñaar ci radio sénégal ñenti waxtu bu tégalé fukki simili japp juromi waxtu natura émission la bu ngeen di and ak adja fatou sax
1: Radio Sénégal International, ça se passe ici et nulle part ailleurs.
2: Altiné.
3: Talata.
2: Alarba.
3: Al-Khamis.
2: Djuromi Waktu, Djap, Djurom Beni Waktu. Ki RSI, Pentele, Bohamne, Dentiwe, Tio Khalat, Agwaktan, Ti Khéoré, Oudjamono.
3: Forum sur l'actualité, Wakhlen Sen Khalat, Ti Ningen Kogise.
2: Atiar, Ateguin, Ti 92.5.
3: Forum sur l'actualité.
2: Altiné, Diap Al-Khamis.
3: Djuromi Waktu, Djurom Beni Waktu.
4: Salam alaikum mbokk yi ñu ngi nuyu ku ci ne ji tour ak santam amane mbekté and ak yeen ci sen émission forum sur l'actualité tay altiné muy numéro bu jëk ci ay bes ma and ak matar sar ci technique bi ñuy waxal ñu waxtane rek ñu fassine waxtane lu jëm ci li di essence bi ak yokute bi ñu setlu super bi jugé 920 jëm ci 990 ñu yok ci lu tollok fuk ak ñenti dërëm fukki dërëm ak ñent gasoil bi juggé ci 680 dem ci 755 mu melni dañ ci yok fuk ak juroom waye dañu sétlu né moy prix bi fi nekkon bañu ñëk wañi parce que wañu won nañ fi essence bi ak gasoil bi dañu délo prix bi ngour gui expliqué na tension géopolitique bi nga xamné mom lañu sétlu ci aduna bi waye gis nañ né itam bu gëna wañi li nga xamné mo di subvention bi parce que bu fekkenté né dafa dem ci ngafa ngour gui pa wër bu né dina ci am lu tollok 9 milliards jurom ñenti milliards ak lu tek liñu japp itam moy gaz bi ñi utiliser ci kër yi yokul laalu ñu ko li nga xamne modi essence gal yi orbor laalu ñu ko itam bobu yoy ñaar yoy dafa stable kenn defu ci dara manké wax ci suba man ak yolan parce que association consommateur yi alerté nañu néwon nañu transporteur yi bañu wañi lañ né wañi len ngeen bañ ndax dañ né écart bi dal différence bi matul 100 francs kon soxla wu ñuy wañi légi délo war nañu prix bi nak consommateur yi nañ len ngal bu len fi wax waxu yok bu len fi yok dara ndax bi tamit matul ñaar fuk yoy yep lañuy waxtaan rek ñeegu essence bi cheratna yegatna ku ci am lu mu ci bëgg wax rek mu wote ci 88 628 73 46 amna ku ne ci liñu jallo
5: assalamu alaykum warahmatullahi
4: wa barakatuh bubu
5: waaw eladi grand adi ni lay jaar jow djibo
4: naka fe way bubu jaje fay
5: so ni lay jaar dina janal bax ñaanal jabot gi
4: amin
5: aja ñaanal aja xone yalla ay jabot mo me ak auditeur yep ñu lay ñaanal
4: ngi lay deg waaw
5: ni wa daoud ci am ay dafa jale wat ya djibo bax
4: ni d'accord
5: ñom eladi ayobu lo ñom amna fa ñom amna fam ñom ñep ñu lay jaar ak ki bax suñu waji ne ba ne ko foutu
4: Souleymane way
5: ñam wa ñam Abdoulaye Diop Aladji Ayobou lo ak ñam Alassane Baye ñu ngi ni ba ak Amadou Ali Mayne la voilà légui man day xamna ni ñun ñi voyage ñun ñoo ci nara sonna rek
4: ah dir way
5: wa bien sûr parce que bu jëwé ba yokku ki bi encore gasoil et essence yi mën non dég moy pass yokku no
4: gaay nañ leen bu leen yokku dé consommateur yi en tout cas association consommateur yi dankaf nañ leen
5: ah mais lolu mënul nek né grand lolu mënta def buñ ko waxé giñ ko def dañ yox dañ yox voilà dañ warone maintenir fiñ jappo ñi maintenir correct dal di mun parce que buñ ko mënul maintenir bu yag dara ci bon lu mur gi jaral len bu neex pour afkan bi menen jaral lu neex pour afkan bi parce que ñin ñoo def bu len fi tek dañ ñoo waxon ni carrément nañ ñu jappalé tous les plans amu dara buñ ko bay lepp lo xamne doomu adam soxla nako rek nako ci ñeneen jappalé campagne lolou la won mais buñu paré di wañi di yokkat mais légui nak mom moy légui nak ñun buñu voyage ah ku don passe dara 1000 francs ci li nga dara 1000 francs légui nak xalaat légui ni fa 200 wala 300 fa la lool
4: dina doy war
5: sa légui la dara doy war lo sax
4: han
5: waaw mom da ngay jëm maîtriser rek maîtriser lu metti rek nga maîtriser seen bir té dox li dolli rek dara jaral nga dolli parce que lolu mom moñu taxawone jop pour jappel parce que buñu déwé ba sonu ñu xamné ki kat buñu fi nekk rek ñu sonu lolu ki ñew na li ngeen toor lepp bi ngeen togué dina ko dindi ñepp ñew ci yow mais wax joji lo maintenir ko
4: d'accord
5: maintenir ko kon nak grand ñu gi jaar yépp dina ñaanal
4: d'accord
5: dina jox ñu Ousseynou Sylla nekk douane Louga ak Ndey Fatou it nekk ci douane ci waawon ñom ñepp ñi leen di la charge la ñaanal
4: ma ngi leen di fay
5: Ndey Fatou ñang Ndey Fatou ñang waaw
4: ma ngi leen di fay bu baax
5: jërëjëf ma ngi jégg lu baax salaam aleykum rabbi
4: taala merci bu cham di ngeer lañu wowe ñu gëreem ko baax sant ko xaar tuti xol keneen ku bëgg intervenir ci forum sur l'actualité. Forum sur l'actualité, Radio Sénégal International. Allô.
6: Oui. Assalamualaikum warahmatullah.
4: Serigne, naka affaire yi naka am Mbacké Barry.
6: Wa, ma ngi lay ziar, wa Mbacké Barry ak wa communauté ak wa ko yépp ngi leen nuyu.
4: D'accord, dajou fay.
6: Di nuyu auditeur yépp di bal ñepp xana di ñaan rew mu Yalla mu yoré
4: jamm.
6: Dara la ko do Yalla tollu ni jamm Yalla ci taar jamm sadu nabi.
4: Amin.
6: Xam nga fan yi parce que bu re ya nga xol ñoo ko wax neena mom bitim rew seen yépp yok moy dama doon wax ni leg ñu gëna amuñu dara ah li ñu am yépp bitim rew lay joggé di ñew looy na
4: deug la
6: eta bu jëk dana jamono ay abdou fa jamono ay sama dama benn somb mag buñu dañ tek ci ñu gisul luñu xam di laal fofu di duggal fi pour baña yok dimbalé nit ñi
4: waay moy subvention bi eta bi di def
6: waaw moy dama la wax dañ ko daan dajale di ka tek
4: waaw
6: bu fekké ni yëf yu yop na ñi dem chomp fele ñew di duggal fi wa non la non def
4: waaw
6: ganaw ne lay legi douane da nga dox normal xaliss da nga duggu ci bir rew ñom xaliss bobu duggu war nañ ci réserve lo xamné bu yok bu melni am ñi jël ci bu dimbal askan
4: d'accord
6: mais legi nak askan ñoo gis nga ñom ñoo son na
4: ñoo
6: askan ñoo son
4: deug la
6: ñom deug ñoo gëna son ñu duggu responsable yi nekk ci kër yi ñoo gëna son parce que heure bu gaz bu yokate ñu dañuy bok
4: waaw
6: ñu bu yokke ñu dañuy bok xam nga nak mang bu retire dama paré pension ñu xam nga bo ganar sax yow assinalo pour nga door ko ganar bu baax day met
4: deug la
6: kërëñu wax ak ben dinar rek bu leen fal nga donte
4: mo non du sorti
6: dousati da borom keur borom jabat war nay man di dundou normal
4: tout
6: bo xamay jëm ñu mak am ko relé am mo dara man dal damay wax état bi ñu gëna fagaru parce que aduna bi la conjoncture bi c'est mondial
4: bien sûr
6: c'est pas Sénégal man damay ci wul actualité bi dum rew tuba bi ya nga dé ñoo ñu uppay jamm mais ñoo dañoo yok liggéey bi ba paré di jëma wañi seen dépenses mais nous suñu dem ba paré nek amatuñ dara té ñu yok suñu dépenses légui dépenses yi nga xamné dépenses insul lay ko tudoon sax ñaan ci rew mu arrêté dépenses yoy
4: dirëjëf
6: amé dépenses inutile yo xamné président mi may dégg man mi defal nako campagne pour ñu pal ko billahi wallahi ta dama dal nako ñaar yoon mais président da ak législatif
4: waaw
6: mais dépenses inutile dal nako jëma xol yi nga xamné jaru ko mu tek leen nalé da wax ci sénégalais sénégalais bu wax solo rek da nga ñu ci kaw bi
4: dëgg la ndaysan merci
6: dirëjëf merci
4: serigne mo ñamba kébari ñu xaar tuti xol keneen ku bëgg intervenir forum sur l'actualité ñu waxtane essence bi ñu yokkat delawat ko ci prix bu jëk ba avant ñuko don wañi ñu xal wala amna kene ku ne jëlim yallo
7: assalamu alaykum
4: ayo ba
7: wa seena aline diom ñi ngi lay siyar
4: nek affaire way
7: ñi ngi sant yalla bu baax alhamdullah
4: da jëf way
7: ah ñi ngi lay nuyu di la siyar di nuyu alhaji ousmane sosse ndjay bu doxobe ak señ man sergey bey kejji ak alhaji isa khassal ak wa medina xol xol di nuyu morñang bobu genn ak bubu cham
4: waaw
7: ak auditeur ko di diri ci fi wote yep ñu ngi leen di siar di leen dokkel man maangi ni doora joge Touba waye xamna 20000 dal mo la daan yubbu Touba indi la waye tay mom 25000
4: deet way tay day
7: mom mom ngay sol doora dem Touba ñewat am nga dañay ñew rek sol da ngay ñew solal ma 20000 bu ne bo ne solal ma 20000 ñu solal la 20000 legi bo xolé da nga xamna nombre litre rek legi sax bo xol da ngay xol tableau bi rek mo tapé 20000 daal lay solal
4: waaw
7: legi bu la solalé 20000 do démé do dil ci dé 25000 pour dem Touba dilu ci
4: ah oui
7: légui nak xam nga dañ jaar wax riw mi amul pétrole amul gaz légui amna pétrole amna gaz luñ ci luum nu jaré ñewul hmm benen bi ci doli ko fim tol ni isini yi nga xamna ñoy produire gaz
4: hmm
7: ñoom itam dañoo ci wasé na won seen gaz yoré leen xaliss budul jeex
4: waaw
7: té ñoom it bank yi xoj na leen ndax bor yuñ fa amé ñoom itam légui ñoo ñu fuñu jëm
4: hmm
7: muy gaz yi ñuy toggé isini yi nga xamna té ñokoy jaay ci riw bi ñoom ñepp état de leen amul xaliss
4: hmm
7: té ñoom itam dañoo améel bank yi
4: waaw
7: atay bato gas biñu dal jël bitim rew diko andi amna lu ci dolé ko
4: hmm
7: pétrole bi timit yokuna
4: hmm
7: waaw légui nak ñoñu daan jaay gas ci rew mi nak yoro isini gas yi diko jaay ci rew mi nak légui la leen état amel ci situation yum ta warona dolli ndax gas bu warona jël juñu ñaat timir légui ñaat timir état moko wara joxé légui ñaat timir yoy buñ ko dajalé ay milliards la amel isini gas yi
4: waaw mais fimu lek ni gas bi ken laal prix bi dé
7: waaw la buñ ko waye ñoom itam dañuy dem ba duduñu attan ci wa soné ba dañuy dem ba duduñu attan bor bi leen état amel
4: d'accord
7: boba dañ leen di xoj ñoom duduñu mëna dem seen digënté seen bayeur bu ko défé kon walu ki bi xam nga dañ jaar buñuy wañi juroomi dërëm buñuy yok ñetti dërëm wala ñi dërëm waye yok fukk juroom ci ben litre mo
4: loolu
7: xam nga mom dafa upp mom fukk juroom ci gasoil bu dé essence bi ñu lu fukk ñent lañ ci doli
4: waaw
7: xam nga yok ay ñaar dërëm ak dërëm wala juroomi dërëm xamess nako
4: waaw effectivement
7: waye xey yok fukk dërëm ak juroom ci litre bu ne
4: waaw lay tang
7: dé loolu faaw mu laal nak poosi nit ñi faaw mu laal li transport bi nak ndax dawal perte mom jaay perte ak dawal daaru mom ko dé man nako
4: ah waaw mais ñom bañu wañé dañu bañon wañi dé ayo ba xam na yang koy fatali
7: waaw bu xam fatali ko nako wañi won nak ñom ñu baña wañi légui tay yok nañ légui ñom faaw ñu yok
4: ah lool ñu wër ko fan
7: buñ ko diwul seen dafa ka dara duuti jere ndax man 20000 nga don sol dem Touba Dikat legui 25000 ngay sol dem Touba Dikat 5000 ba kan mo la koy jox ko la koy rembourser fokoy tek lolo day dal xamna day war ba taxna dal xamna dal xeyna lu muñta ñak la ndax aduna bi li fi xew ci guerre yek moyenere yak iraq ak america yi ci xew yep xamnañ ko dollar bi famu tollu bari lu pétrole bi famu tollon ak tay ci mu tollu
4: yoyep
7: nguur day dem ba dudu ko meuna dikku nak day dem ba dudu ko meuna yanu day dem ba dudu ko atane bu ko atanatul nak ci taw nit ñi rek la koy tek waye lu mu ci mala don dal mom yisi mom xamna ne mom metti na te xamna bu continuer ni te aduna bi continuer day gëna metti rek day gëna metti ci ñi neew doole ak ba doole waye ñamay bo étage am bo gasoil am seen xaal da nga yegg ci pompe ba rek def sa plein yé yegg talalu ko yit ñu defal la plein ñoo mom meun nañ ko bañi waye nit way gorlu ak neew ji doole yi ak ñi forçat rawati na ñi xamantene dañu dem ci diit ji
4: merci
7: essence gal yi di dem ci diit ji xam nga ñoo dañu am jafé jafé
4: waaw mais ñom tam sen ki ken laalu ko ken laalu ko bokk
7: ken laalu ko waaw xam nga ñoom itam dañu yagga am ay jafé jafé muy essence gal ñoom dañu yagga am ay jafé jafé dem def tay faré def lepp dem teumbu ñew teer la nga wara am do ko am xam nga loolu day xawa day war
4: jeejeef
7: waaw ba taxna dal nañu gënal yokku yërmane dal gëna yokku ndimbal ci nit ñi luñ
4: mëna wañéñ
7: ñu
4: wañi
7: ko
4: wañi
7: dal
4: mo gën yu ko gën yu ko salam merci ayo bo lo mu ñu woyé ñom ré ñu xartu ti jël kenen ko bëgg intervenir ci forum sur l'actualité

0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô?
1: On est content.
0: On est content, Ablaye.
1: Alors, Ablaye.
0: Hein?
1: Ablaye.
0: Il y a un cadeau derby.
1: Il y a un cadeau derby, non? Non, non, non,
0: barina mom mom la ay bo wax legui lolou deug la mom
1: djom ci gasu alf ke djom barina de ben ni del fuk djom ñun tam nañ ñun état bi tamal nañu yok ñaar dërëm ñett dërëm
0: ñu waaw waaw
1: tamal nañu ko de waye tepp tepp xapati fuk djom
0: ah barina
1: ah legui ne nga na la wori ñent litre gasu al yo jënd doli nga 300 mom te bu ñëk fi mu nekk fi ñu ko andi te mu nekkon fa bimu fa nekké ñun pass bi ñun amna luñ ci daggon
0: aha
1: ñun daggon nañ ci suñu pass dara de
0: kagn ablay kagn
1: ah bi fi fuk ak joom yiñ ci doli xam nga wañi won nañ ko ci doli wat ko ci
0: waaw est ce que bañ ko wañé parce que ni ñangi wax ne ba ngay bañ ko wañé yeen da ngeen bañoon wañi pass
1: wa dañu bañoon wañi pass mais dafa am luñ daggon ci suñu pass yi ñun amna lo xane li dañ ko ci daggon
0: kan moko daggon yeen seen bop
1: ñu sun bop ñoko daggon ñu continue ko nona nak
0: lan ngeen daggon
1: amna luñu daggon ci pass yi
0: manam da ngeen wañi won
1: waaw dañu wañi won parce que ñun légui biñu do jogé ci covid bi rek ñu wañi
0: waaw
1: ñu yok pass yi biñu yoké suñu responsable dañu ñëwoon né li ngeen yok ëpp na wañi leen ko parce que état moy joxe tarif mo na diw li lañ wara fay diw li la wara jar nangam li la war marchandise nangam li la wara jar pass bi li la war fi la wara yam
0: mais lolou
1: ñu yokal suñu bop
0: lolou yagna
1: waaw yagna ñun ñu daggon wañi nak
0: waaw mais xam nga amon na fi ren ji ni amon na fi wañi
1: waaw amon na fi
0: dafa na mois de mai la won waaw
1: waaw
0: man bop lay wax nak waaw
1: legi nak ñun biñu wañé fofu
0: ñu waaw
1: ñun amna luñu daggon ci suñu pass ñun
0: aha
1: ci tol ni dañ ko dagge ci pass bi bayiko ba legi yok tegaatu guñ ko ci
0: ah kon nak bañu wañé
1: kon rek lañu nek nak ñun fiñu nekkon rek ba legi lañu nek
0: non ablay
1: waaw
0: dañuy association consommateur yi
1: waaw
0: né nañu biñu wañi mujjé bi
1: waaw
0: dañ leen wax ngeen wañi pass ngeen bañ
1: waaw
0: motax bo né amna lo leen daggon mu jaaxal ma
1: amna luñ ci daggo
0: parce yeen da ngeen newone écart bi comme matou 100 francs c'est pas la peine ngeen di wañi
1: waaw
0: ngeen maintenir pass yi nonou
1: mo ngo lolou lañ waxone waaw
0: legui nak yokkat nañu mba do len yok lolou miñu ragal de
1: ah yok buñu de yok waay
0: yok guñu kay leer la wax ni leer la
1: ah yok buñu de yok lu meuna xew dal moy manon nono baye bam gam gi jall
0: aha
1: waaw dana metti nak way ñu bayiwon ba gam gi jall dal ñu dooro yok bu ñu yok ñu dooro set ñu yok mo gënon nek ba gam gi def une semaine ñu yok fukk ak juroom
0: ok
1: li nga xani dañ ko daggon ñu tegaat ko ci dal
0: waaw loolu waaw
1: ñun de dañ muñ ndax ñun amuñu droit yokal suñu bop
0: ah waaw
1: fim ñu fekkon dong la ñuy continuer waaw
0: mom la ñu ñu yaakaar
1: metti na de
0: waaw
1: metti na de
0: d'accord
1: lima la wax dal legui ngay re mom yok guñ
0: d'accord Ablaye merci
1: wa jere ñu ngi lay nuyu
0: merci beaucoup Ablaye Diop
1: bëgg wa señ fallu Alhaji Fallu sa lay nuyu bu baax
0: wa mang koy fay sar
1: lay nuyu bu baax di len baye xel
0: sar jerejeuf sar merci jerejeuf sar jerejeuf merci beaucoup nuyu ñuko baax Ablaye Diop Louga lañu wowe ñu xaar tuti jël keneen ku bëgg intervenir yene ngi ci forum sur l'actualité Forum sur l'actualité, allô? Allô?
2: Salam
0: alaykoum wa rahmatoullah. Mohamed.
2: Santa Aline Diop.
0: Naka fi ray Mohamed?
2: Ñu ngi lay jaar ba Diop.
0: Fam naka Touba?
2: Waaw nu ngi fi am jàmm rek di sant yàlla ak ndox mu xaw a takku.
0: C'est très bien. And mais Cheikh gi nga ko dégg Cheikh Fall.
2: Waaw bàyyi Cheikh Fall nag xaw naa ko gëj a dégg nag waaye maa ngi dégganteeku déggute bi moom bu yàggul mu ngi jàmm.
0: Ok c'est très bien kon baax na waay.
2: Xam naa fi jamono bii boo fàttalikoo dañoo amee jafe-jafe am rajo bi.
0: Waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw
2: moom nag gannaaw yàlla dafa dogal bët yi da doon metti. Xam naa moo tax du mën a def na ñun di ko mën a dégg ci internet
0: ak yooyu waaw d' accord dëgg la waaw waaw waaw.
2: ñu ngi ziar Nadia Ablaye Diop moom génn borom Louga.
0: Jërëjëf waay.
2: Di ziar mbokk yëpp di ñaanal ñëpp jàmm. Di ñaan ndorteel semaine bi suñ borom def ko muy semaine bu neex bu ànd ak jàmm ak barke.
0: Amin amin.
2: Di ma sawuwaat sénégalais yëpp itam ci thème bi nga indi tey. Ndax xam nga réew mi niñ koy waxee fi mu toll nii ñenn ñi di wax naan réew mi daal ami jafe-jafe.
0: Waaw.
2: Buñ ci tegee wàññi carburant wàññi courant bi wàññi woon gaz bi wàññi woon ceeb wàññi woon diwlin ñu naan bravo jomaay. Buñ ci tegee diir bu gàtt ñu gis réalité wu adduna ni mi doxee.
0: Marché mondial bi waaw.
2: Te adduna sax ci jëm boppam waxuma sax marché mondial ndax marché mondial bu yëngatoo rek géopolitique ko yëngal.
0: C' est ça c' est ça.
2: Te xam nga les grandes puissances moom c' est des faiseurs de roi.
0: Dëgg la.
2: Yaa ngi dégg fi mu toll nii Donald Trump ba mu demee Venezuela. Ni coppet Nicolas Maduro.
0: Isan.
2: Ci la connaisseurs yi waroon a xam ne nag fi mu toll nii ah nañu xaar ay jamono yu lëndëm. Yokk bi nag jamono biñ ko defee du jamono bu baax daal rawatina ci régime bi nga xamante si moo fi nekk actuellement. Ak rawatina crise politique bi ñuy dund fi mu toll nii buñ ko mënee tuddee noonu donte man jàppewuma ko waaye gannaaw nit ñi noonu lañ ko tuddee ñu tuddee ko noonu rek.
0: Bien sûr.
2: Ndax lu jiitu woon ñuy yokk prix hydrocarbure diggante gasoil la ñu wax ak essence.
0: Waaw waaw.
2: Bu ñu yokkee essence. Yokk gasoil na la leer ne courant moo ci topp.
0: Jët waay.
2: Waaw lii moom maa la ko wax dañuy ñaan yàlla nag mu bañ a am waaye xam nga dafa am mbir yoo xamante si ni daanaka mën nga koo mën nga koo mathématique rek 1+1 la.
0: D' accord.
2: Ndax xam nga ku ne xam na ne hydrocarbure ci jëmmi boppam nañu xam ne moo yor industrie. Te bu hydrocarbure yéegee na la leer ne industrie seen coût. De production dafa yokk.
0: D' accord.
2: Ndax dañuy wax transport bi mais tonton Aliou est ce que ñu ngi xalaat mëñu yi ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci wàllum fëriñ.
0: Waaw.
2: Ñi yëngatu ci wàllum bele nga xamante si ni ñoom ñëpp pratiquement gasoil yi ñu ngi wax litre bu ne 75 francs. Mais kiy jënd 10 litres par jour yokkal nañ ko 750 francs.
0: Gis nga.
2: Kiy jënd 20 litres par jour yokkal nañ ko 1500 francs. Mais xaraatal industriel bi nga xam ne ay junni litre lay utiliser par jour.
0: D' accord.
2: Boulangerie bi nga xamante si ni pour mu lakk 40 sacs.
0: Waaw.
2: De fariñ ci guddi gi. Minimum dina soxla 200 litres de gasoil.
0: Gis nga.
2: Nañu ba li ñuy wax fi mu toll nii ni mën a impacté fi mu toll nii ci meññ yi mën koo impacté ci boulangerie yi. Mën koo impacté ci industrie yi mais impacté wu ko noonu ci transport bi. Parce que transport moo xam transport nag moo xam transport urbain moo xam inter urbain nag buñ waxantee rek mathématiquement rek.
0: Waaw.
2: Parce que bu fekkee 20 litres bi yow 1500 francs lañ la ci yokkal yow mii def transport urbain wala inter urbain wala transport marchandise.
0: Waaw.
2: Mais à 100 litres ba léegi mën nga am bénéfice yow ci marge bi nga doon liggéey.
0: D' accord Mohamed.
2: Parce que kooku dafa am benn nu ñu koy waxee benn service bu mu lay rendre. Nga fay ko servir bi. Mais par rapport ak ki nga xamante si ni nag moom c' est un industriel wala ki nga xam ne c' est un boulanger. Wala ki nga xam ne c' est un meunier te da bañ mu gudd rek moo tax ma lim ñett yi.
0: Ñett yi dëgg la d' accord.
2: Di ñaan nag état bi ñu gën ci communiquer pour dalal xelu sénégalais xam nañ ni barilu pétrole. Mu ngi jugee ci $68 dem ba $101 xam nañ loolu. Mais li ñu war a def te nit ñi di leen ko wax ay at ba tey depuis plus de 30 ans ñu ngi koy wax. Ni sunu raffinerie bii ñu am muy raffinerie bu mbaaw nañu dolli dooleem.
0: Ba
2: war a am deuxième raffinerie ñu yëg ni benn investisseur ñëw na Sénégal pour implanter fi deuxième raffinerie parce que les produits dérivés du pétrole moo yor sunu adduna bépp. mais nañ taxaw ci lolu buñu bañé xat galay na rek.

0: bala nga teg benen sar da nga jang ci sira yonent bi jaar jaar yonent bi ak jikom lu bari nga dogu konti wat benen sar kunna nata'allamu sira wal maghadi kama nata'allamu sura ñom danika diñ ko dekk won mu ngi melni dal ki nga xamantene mo jël mbeutam segal ko ak ki nga xamantene mo am baram njanja ko ñun nak dañu njanja dañu sahaba yi dañu njanja sen lan sen barbi ñun nak dañu segal segal bi mam dañu baye bi at bu ne ñu di ko defé ni kon ñom ñep nak kenn ku ci ne rek mbeut ak bar ñom ñep ay ragi rabbi alle lañu donte nak jégué nañu lool kon nak li ngay dégg tayé passé nan sahaba yi gamu wuñu babakar gamuut muhajiruna gamuut way li may wat ne kenn gemu ci yalla ndax ku gamul gemo yalla lolu uppuna sa gamu gi gu bax ki tax ñi yalla gërem nga len di ngagn te ñu dégg ko ci radio yi ñukoy wax imam makhtar sek ci ciaro yi sédé nako di ngagn sahaba yi nan gemu ñu yalla bëggu ñu yalla bëggu ñu yonentam ku bëggul yalla gebbo bo goyante ba gi yéfer la gën nga jël melokan bobu diko jox sahaba yi lolu uppuna kon bo gamu ku bax moko def moy sayyidil haji malik seigne touba suñu magu rew su fekkent gamo itam ñu baxa ko defut moy abou bakr ak umar te itam def nañ ko sax ndax ñu ngi doon jullu ci yonenti bi def nañ ko sax ñu ngi doon jang sira def nañ ko waye nak formule yi defini ñodul bok kon lu toll ni lañ am ci waxtu kon ñu ngi leen di sante leen gërem ci bi ngi and bi ngeen and ak radio senegal di leen yeggal di len begal ne inshallah la 20 dinañu dalal wa kir mambu khalifa bi dina yebal ki nga xamantene moy delegation ñu wara waxtane ki nga xamantene mom mambu ak gamo ndiasan ak lan moy ndiasan ak lan moy qadriya ak lan la len yalla defal lolu inshallah di ngeen ko meuna am ci RTS national ki al khamis la 20 su fekkente ne une heure jotna be 5 heures su ngeen ci bugge bok xam kan moy mambu yan ngeenel la ko yalla jox na ngeen def 33 849 12 44 sen bok ahmed harun li moy gërem ñep ci gamo gi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

ay ci mi ngi ñëw ko nak mbenn jatta sek ya khalifa ma ci bëggal képp ko yi talibé cheikh ma ngi lay jajeful bu baax di lay bëggé fi ci radio bu mag bi muy la radio majeur waxna leen ko duma ko téggi ben yoon dama leen di bëggal ba mu neex ama montre il est 11h07. Ndaysan

0: yogu fam
1: ndeysan
0: lam tour bour ki di sama ngay sama yimo wodi baba wodi bigal bana tama
2: 92.5 à Dakar
0: yogu fam
3: taranga Sénégal ak doudou mbaye.

0: Masha Allah, mon école, am solo wa bin nabi aslam al farouqo mbokki beul yene ko nak imam
1: baw ki ñuy bégalit cheikh al hadj abdul aziz
0: nissan
1: da bax mbay
0: nissan
1: ak mbokam yi mu bokal di tag yonnati bi alayhi salatu wassalam ci keur mam mousa ale ndijayam yoy di suñu ndijay bay daw gor bay hadj mansour
0: nissan
1: waye fréram dut ken nak mbolam njabot giñ andal di def li ci hadra ba yalla na yalla fayal ñu len
0: amin
1: di nuyu yit le prince pap malik sama wolere sama mbok sama doom bay waaw gis nga wa innahum kharaju kagn min ba'di kawnihim zujlan wa kana shihabuddin za darami sir hajmal neena 3 ans durant ñuy laqatu suñu génné ci seen kër yi wara dajé darul alqar ibn abil arqam wala yusalluna illa fi shi'ab ci ay labyrinthe lañuy jaar ak lune di laqatu pour mëna dajé fofu buñu génné it paray mo do nak néna loolu démon nañ ba ben instant flambo bi démon na ba ben instant gaay xawatit ni badu ki mo do néna wayé nak ba la xew xewé wa bi nabi aslamul faruq
0: deksan
1: ثم به كان الخروج لنحو المسجد الحرام وتخ من انهم نيوم نيكون في على وجل دون دوند بن نجاكاري خرجوا جن نانتاي من بعد كونهم غيناو بن جوغي تي نجاكاري غا زوجلان دي نيك ني دغر كتش مات اون ايكيب بو فورت
0: وي
1: نيك اون ارمي بويسانت كين ني ميتو لين
0: وي
1: ñu ko alaaj mal lan motax ñu nekkon wadjal
0: oui
1: jugge wadjal le dugg sujul
0: oui
1: ci ben laps de temps
0: oui
1: ñu jugge ci new dole ak laqatu rek da di nekk ñu deugar ñu puissant alaaj mal ni parce que dafa am ben force bo xamanteni c'était une force tranquille ce force tranquille bimu dugg sé rek fekk fa l'angoisse ci le ko chasser indi fa lan le courage indi fa lan la bravoure motax ñu nekk sujul kamone wa laaj mal ni wa deglu mo xna suju la moy ñaata ñu ne ko ñaata lañu deglu mune moy 40 personnes
0: c'est extraordinaire
1: nga xelas
0: mana bi dafa graw mais chiffre bi dafa graw mais c'est extraordinaire
1: machallah yalla fayal
0: mana machallah parce qu'ils étaient 39 un peu affaibli
1: 39
0: oui
1: très affaibli
0: oui c'est ça
1: 39 qui vivaient dans l'angoisse
0: oui
1: 40
0: subitement me changer
1: mo am déclic
0: oui
1: ken ñimétu len
0: oui
1: lu waral lool nak mo doni wabin nabi
0: ndessam
1: aslam al faruq
0: ndessam
1: thumma bihi kana al khuruj li nahwi al masjid al haram légui nak dañu wara genn dem defi la reconquête
0: oui
1: parce que kaaba gi lañu wara récupérer
0: la stratégie OK donc l'application de la stratégie
1: légui nak
0: oui
1: mo doni wabin nabi
0: oui
1: fek xamul lu ci djublu wa bi sabab da'wat an-nabi alayhi salatu wa salam ndax yenen tibbi alayhi salatu wa salam dafa amone ñaari guerrier yu nekkon makka umar ibn al-khattab ak umar ibn hisham munan yalla ma ngi lay ñaan ayyidil islam ala ahad al-umarayn
0: ken fi ñam
1: mais la motax yenen tibbi alayhi salatu wa salam doon out force ba pare waxul ni ñaar ñep ñew
0: lutax lool comme kay force rek la mënon sax la ñaari def
1: way mënon sax lepp
0: mais
1: mom werne ko ni bu jele ken doy nako ñaanu bom bom yalla musuko gantu
0: ana ken ki la soxla won afet
1: ken ki la soxla mais xamna ni yaram yalla ko duko gat
0: allah
1: motax muni yalla nga deugural ken ci ñaari omal yalla nko deugural l'islam
0: ndeysan
1: mam ibrahima sah rahmatullahi alayhi wa radi anhu degina mu waxtan ni kérok ba jibril di indi pikiru ngam
0: oui
1: fek abdullah umar ibn al-khattab umar ibn hisham nek ci yeen nekkon ba teud ci kaaba gi
0: oui
1: di nelaw
0: oui
1: biñ ñewé dañu fek umar ibn al-khattab teud jaaxaan umar ibn hisham daali depp muni comme l'air la yor te ci xol la koy figure awma taw di wolbeuti ki depp xala ki nga xamantene mo jaaxan xol ba fete kaw mo figure koko motax bu nekul lu meunta ñak nalaw di depp moytu
0: te même lolu sax si demonte nak bok na si manam position bi gëna dangereuse parce que meuna bloquer sax la respiration
1: effectivement
0: oui
1: muni kon wabi sababi da'wati nabi aslama ci la toube al faruq ki nga xamantene moy takale deug fen amna ben tawassul ci tariqa bo xamanteni bokoy jang ba toll ci liñuy wax ci sayyidna umar ibn khattab radhiyallahu anhu da ngay sax yemu ci yalla faruq mom nak summa bi top nangou ñaan gi ci mom kana la nek al khuruj genn ci darul arqam allazi asbaha darul khayzuran ila al masjid al haram ba lolu amé lu xew de clip mo am wazara zialana zullun tortange wa hudnun ak ñakare ya ukay yow sama mbokk mi quraishan gir quraish mi nga xamantene ñom dañu amon doole ba ni kenn du fi tuddu luddul sunu yalla yi sunu 360 yalla yi kenn du ko tuddu amad dad ni omar da ñew ci fajar ni tisbar jakka ja tamay kaba bim genné jité le convoi gaay and ak mom gaay na omar bokku na de gaay nañ arrière ñu na lutax ñu yaram mi neexul mu nekk ci yaram dalay dag dag takal takal
0: sa bop sa ponkel na
1: fit bi ëpp lepp gaay ablé ma yazun nonu ñu musul won xalaat ni anal amra nakal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di wote ni zul wadam dina xey rek di yok légui nak atteindre na somom bi ci sababu ñaanam motax ñaan amul lu mu yaram mu yamam waye yit kay ñaan motax suñu wayjuro yalla na yalla yok leeram serigne abdoulaye al amin day wax ni dañuy ñaan yalla tay moytu njibar nit ñi na xamewu ñaan ak njibar ñaan yalla ñaan selal reey ko ci niko alquran ak sunna jangale
0: ak ma doon meena sama tan ak jehna tay mom fi ni taxaw me nak wax deug yalla xaju ñu doyal me nak yoon yamu ci ben parce que li mom parce que gaay ñi ngeen ñep ñi connecté wu ils sont très connectés machallah mamoudou tay gis nga ñi nekkon ci ba legui chapitre 9 nek ci buntu ba am solo dafa melni Omar ibn Khattab mom il a été impactant d'ailleurs mom day confirmer ñaan bo xamé yonsa sallam moko ñaan donc mom day melni ñaan bu nangula mais aussi bima ñewé dafa melni il a renforcé les rangs n'est-ce pas de l'islam
1: effectivement xam nga Seydina Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu au-delà de sa bravoure dafa nek une personne bo xamanteni fitam ak njambaram mëno ko nat mais xam xam momit kadalik
0: mais
1: xam xam kadalik ciofelam ci yaronte bi alayhi salatu wassalam non lool nak mu amone dara may ko ko luddul deggu motax nit ki da fay nek ku deggu nek un homme de principe ki défend ses principes légi nak jamono biñu dund nak bëgg dund principe yow ya nek la rusé parce que liñu wax dañ nan dafa compliqué
0: machallah
1: ta bo len fekkese ci ñom niñ bëgg dund rek doy di
0: machallah
1: kon nak yalla yalla fayal
0: mi len amin
1: ñom al khulafa ur rashidun al mahdiyun ani ababakr ibn siddiq umar ibn al khattab uthman ibn affan wa ali ibn abi talib wa baqi ashr al mubassirin bil janna wa jami'a sahabati al kiram
0: machallah
1: ba defé vraiment ñu itam ni sante la sante équipe bi nga andal ci bir RTS di remercier aussi le directeur général et tout son staff di ñaan yalla yit ñu ñuy suivre yépp yalla na yalla fayal ñu len
0: amin amin
1: ñun tamit amna ni retour yu bari
0: machallah
1: j'ai vu pas mal de collègues des amis
0: ma
1: ngi ci jëk gis suñu ben doyen ma ngi mom ñoro defono ben formation à l'université de Dakar mu nek un colonel de l'armée militaire cheikh ahmed tidiane sou
0: youf
1: ak ñeneen ak ñeneen mi ngi forces armées ma ngi gis ay mbokk yu nek intérieur affaires étrangères mbokk dekkendo yi ñep tierno bi nga don wax ni c'est un cousin yaay ak sama pap ñoo bokk nday ak bay
0: machallah
1: dembu wax nañ téléphone tay nonu
0: nga ziarale khadi sek neena mam as sek khadi sek sa jigen mo lay ñaanal
1: khadi sek sama mak la legi wax nañ téléphone bala may dugg
0: mo ngi ni connecté won
1: mom lom la tuddé sama taw su ñaari papa ñoo bokk benn pap
0: ndeysane machallah
1: tierno
0: oui
1: sama cousin la pas pour la publicité
0: bien sûr
1: sama cousin la
0: sañ nga ko sax nak
1: dembu moma yeri bima sol ni
0: ndeysane
1: moma ko ñawlan xawma kañ la bu dembu bi paré amna yeneen yu may ñawal ndax mom moy momay ñawal sama jam la
0: ah tierno ko na yaatal gëw bi na mar ñun gi
1: cher khais bima la joxon jox ci sa grand ibrahima ndjay wa ba bolé len bu ko défé vraiment di sante wayjuri
0: machallah
1: serigne idrissa biñu ñëw rek mi ngi may ñaanal
0: ndaysan
1: non seulement waxuma
0: ñaan wayjur sek ñu koy
1: ziar wayjur wayé mbaxna mi ma sol dama ñëw nuyu ko musim mi mbaxnam solal mako
0: ndaysan
1: man ko serigne bi li and na di monuma sabat turundo
0: kon tay mo la sponsoriser
1: mo sponsoriser
0: machallah
1: yalla xam dama fek muy nafile yor yor
0: waxnam
1: solal mako
0: sek sek
1: dal ni ma seigne babakass dafa ni nasabta fi arsatiha qiyamud diya innal ghawamid mal'abu sibyani yalna yalla dimbali ndaw yi nak bañu deg lolo deggalal ko Alhaj Malik
0: da
1: moy lan fexé na ba samp ay xayma yo xamanteni ay ndaw xam xam yi gëna rar ñukay gënne diko jox miñ penc miñ ci jariño kon yalla ñu ci yalla dafa
0: sukkul
1: vraiment wayjur yi suñu wayjur soxna yek njabot gi yep ñi ngi leen di sante di sante yi mbokku talibé yi na ci tuddu kenn mu yobale ñepp du ben yaay bu ñu wax Aram Diène ñu tuddé ko mam Aram Diène suma ko yo tuddé dafa yobé dairatul rahmati ñom itam di njabot ci serigne Idrissa ak mbolé mbokku talibé yi soppé wëlëré ak ñi bëggé émission bi yépp nak ñi ngi leen di sante di leen gërëm oustaz al imam al oustaz tayib sossé mom itam ñi ngi koy bëggé
0: ñi ngi déglu
1: diko contané
0: dem néna contané
1: yalla yalla yalla doli jamm
0: mo wo mo ma baye bu continuer limi do am solo
1: deug yalla kon nak bimay terminer
0: oui
1: moy lima waxon dem
0: deug la
1: inna rasul bi khadril mursal
0: deug la
1: fi ma tok sama collègue ma foron tok
0: al
1: imam
0: ndaysan
1: Moussa Fall imam de la grande mosquée de Sacré Cœur 3 masjid mohammed
0: deug la
1: mo waron tok fi
0: machallah
1: mais conscient par rapport aux responsabilités yi nga xamanteni mom moko war ta moy wara nek ci birom di liguey muni duma tej birom bi di dem émission bi
0: deug la
1: kon nak demal togal ma fa
0: machallah
1: yalla nako yalla fay
0: amin amin
1: uridu illa al islah mastata'tum wa ma tawfiqi illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jerejef mam mawda malik sek mon jeun gnga des yar ba sunu way jodo al haj idris sek yan khial tam sambay ke sunu karam habib sallallahu alaihi imam di garam bu bax ki xamantene moy asan doy neena yalla yalla mam fayal ni mam mawda malik ak serigne mustafa sibi al murshid bi nga xamantene motax mam mokal khilas kon ki nga xamantene moy asan doy ñu les yar kon mbokk sen emission way nek la di len jox di dajje suba suba nak oustaz tay oustaz day ñew neena da fay tambali nga xamantene moy burdu bi neena burdu la bëgg leer suba kon demain même heure même fréquence wa innaka ak oustaz tay so sey ci burdu bi sen mbokk imam bi rempuy la won ak nga xamantene moy Hadj Mahmoud Malick c'est que soxna daba mo nekkon ci réalisation ak ñepp ñi nga xam ñoo and ak ñom soxna umok ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: juroom ben waxtu jot na fi ci radio Sénégal ak mbollem bankasam bobu waxtu mo jot fele ci badiana ci département bu biñona ñew ci xibaar yi
1: Abdoulaye Ndiaye
0: Edou Ndiaye nek ci Eno bu Ziguinchor liñu bëgg rek moy ñu yégal yi ligéyu seen tax bobu nga xamantene ñu ko tambalé sax ci atum 2013 nenañ dal fukki atangi ni ñuy xaar té lolu day galankor seen njang tay ci suba lañ doon janok taskatu xibaar yi Amadou Sirayou Balde téwé nako dina ci ñew ngir taxaw wergu yaramu nit ñi ci gamu gi fele ci diwanu Kaolack jawrin bi ñu denk walu yergu wergu yaram mom nak dajalé na junni agent ak ñetti témèr ak juroom ñetti fuk ak juroom ñaar seen biir amna juroom benn témèr fajkat ak ñeen fuk ak juroom ay garab yu ñu xayma ci lu tollu ci ñaar fukki million ak ñetti ci suñuy copar service d'hygiène ñom dinañu yobbu ñeenti pick-up juroom ñetti moto ak benn camion lool yépp Fatou Sall dina ci ñew tay ci talata ji nak di directeur général bu RTS mu nga won fele ci Kaolack amna fa ngann fele ci Medina Baye ak itam ci lew na ñassene fep fi mu dem nak tok nak Khalifa général ba waxtaan ak mom ci taxawayu RTS ci gamu gi lolu Ousmane Beng dina ci ñew tagat yaram dinañu andak ki bi Tierno Souleyman Diallo domu Badiana bi ñu jéxalé xibaari nak ak suñu gan bi Ismail Diallo député PASTEF les patriotes di ñettelu vice président bu Penkum Ndaw rewmi Ramatoulaye Sarr mo koy dalal
2: xibaari ñu jambar bu wër
1: Abdoulaye Ndiaye
0: fegok